Nică, dar mă ceruban, mă tăgăstată ceară neampor. Ren context spun chi, dar mă ceruban preside ca tăgăsen pina că tată ceară sa ne claxanayang ricală neampor utaui ngolah racikan basă-basă sangananen manut reng dageng resep. Dar mă ceruban punică, talar mau sang indek soroh ajeng-ajengan. Tata cara, mekari ajengan, inggih punike ngawet lakarnya ni utawi bahan-bahan sane kaanggen. Kantos tata caranya ni. Mausang indek naskah utawi buku dan mecaruban, sampun akeh reng toko-toko buku sane ngadol. Sane mawet saking daging cakepan lontar, sane nyinayang daging dan mecaruban punike, sampun kasurat do. Dumun oleh pangling siri. Lontar punike maaksara Bali, rares kealih aksara lan kealih bahasa, nganggen aksara Latin lan mebasa Bali utawi bahasa Indonesia. Silih tunggel irike ring gedong kertie, wenten makudang-kudang lontar indek dharma caruban. Taler sampun wenten alih aksaranya ni ring ruang baca utawi ruang salinan ring gedong kertia. Silih sununggil ring nomor registrasi 3C nomor 326-5 sane keanggen bantang ring materi puniki. Nggih, sane mangken titiang jagi nelatarang indek filosofi raragi utawi base sane wenten ring lontar dharma caruban punike. Ring koran online Bali Express sane mausang indek base genep ring lontar dharma caruban taler saking media Bali idtime.com taler keanggen pawawah ring materi puniki. Wenten latarang sekadi ring sor puniki. Ring lontar dharma caruban puniki nelatarang makudang-kudang base sane kaanggen ring ajengan tradisional Bali inggih punike sane ka pertama cekoh utawi jahe aromatik utawi kencur. Pralambang sang Mahasadewa mapaiketan sareng kangin miwah wilangan utawi urip nyane. 5. Sane kaping kalih kunyit utawi kunir pralambang sang Arjuna mepaiketan sareng kelot mewah wilangannya ni 7. Sane kaping 3 wenten isen utawi galangal pralambang sang Bima mepaiketan sareng kelot mewah wilangannya ni 8. Sane kaping 4 jahe utawi jahe pralambang sang Nakula mepaiketan sareng kaje lan nilai nyane 4. Nomor 5 wenten bawang bang utawi bawang merah pralambang sang Dharma Wangsa mepaiketan sareng puser miwah wilangan nyane kutus. Sane kaping 4 wenten lemo utawi jeruk sane nyinayang Dewi Drupadi sane peranyane nyikiang Pance Pandawa. Inggih wantah asa punike materi sane preside telatarang titiang sane mangkin wenten magelagan ajebos wet karena wenten gegeningan. Inggih dursang.